0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Gut, Herr Mann, ich bin die Salverin. Wir haben die Despe, die Ruka Mythologie Despe Wicken, Gero Mythologie, die Bild von einem sterben Person Despe Wicken. Mythologie, Demoko, Mythologie und Kurdistan, Chanda Kurd, Behevre, Mirov, Chawad, Karen, Kashbike, Chawad, Karen, Fembeke.
2: بله میتولوژی پیناسه که در همان دمه ده پیناسه که پیوه که گلگ بواته گلگ برفره هم تاورین که بری حاطن جان کرن دشتین که مروان واتن داینه دشتین که مروان لجور مجی جان کرین یا جی هیس کرین گودنه و گودنه اوانه همو دمیرا وکه میتولوژی دی گوتن یعنی دسپیکا جیانه دا هنک بویر چه بونه هنک تشت قومینه هنک سرپی هاتی چه بینه گلک جاران تشتن که دی جیانه دا مروان نکارین پیناسه بکن نکارین واته بدینه اوانه همو برنگه که آنینه سر زمان آنینه سر زمان کمکرنان سر وان تشتان و گوتن آوانا واته داین آوانا جی نفشان در بازی نفشان کرن وکی میتولوژی در دکه و پیشیامم هلبت مجاره که گلک کوره جبرکو در سردم این که ونده مروان چاو واته داینه جیانه مروان چاوان جیان بواته کرنه مروان چاو جیان کرنه دکی جان مرحله انده در باز بینه هلبت تشتین جوره عقل مروف جید دان ووان تشتان ده هیم اوانا جاوابونا جیانه جمروفین یکم ینکو جیان کرین همویان خواستنه واته که بدنه خواستنه رنگ که بدنه خواستنه و بجن وکی چیروک سرپی هاتی و گوتنه جنفشان در بازی نفشان بویا جانا اقل مروف جه دیگره جانا جی جینا گره جانا جی جور راستیه تین گوتن کنبون اوان همو تهوریان ام دکارم بجن
1: و مروف دمکو میتولوژی نقاشت که وک هفکاری ما بریوان آنی زمان راستی راستی مرون کار بجه دروه مرون کار بجه راسته اما ویا افاده کرنه که یعنی وی
2: سردیمی ده دبکو راست بجه
1: یعنی سمبولیزه کرنه که هی وراده مثلا چوکا تایر سمیر خواه دشاوتین جنوبه خواه دافرینه و هنک جی به سمبولا هنک راستقین و به سمبولا افاده دکن و دیروکا مروهی به چار بشان چار سردم انگرین پیکتن یکمین سردم میتولوژیه دویمین سردم فلسفیه سیمین پشت سردم فلسفه سردم اولانته و یا هری داویجی سردم داویجی سردم زانسته یعنی او هر چار سردم راستی کرنگه یا دسپیک میتولوژی یعنی بلیف کرنه و پیواجی او سه اینکه وک آنیمیزم ته گوتن یعنی ده داران ده سر داران ده مثلا او هی روح هی سر چوکان ده تشتین جودا جودا حتنه سر وکشته چیروکا شاه مران هی نیوی جن نیوی مار او سه بلیف کرنه که جودا هی
2: ام دکارن و سابجن دمکو مروهی لخونتار چاین جود زاروسان دست بجیانی کرنه یعنی یکم گلی کو نشتجه بویا یکم گلی کو لویداری دیتن و دیتن کرنه دربازی شارستانی ها بونه میراته یک هلشتنه اوانا تشتین جور عقل تشتین گود خوزای دا چه بونه جار های مازن کرنه جار های راستی گوتنه جار های تشتکو چه نبویجی گوتنه جبرکو اموسان دبینن هنک چیروک هنه وکی تیری سیمر جانا مروف اقل مروف جنا گره لی اوجی بر همه که چاندامه یه یعنی دبیجن جیان کریه ناف داینه جی چپ خوادی که جان گیرینگیانه خوادی که جان فونکسیانانه اوانا همو گوتنه جبروینا دمکو مروفاهیه لعالیه که جیانو خواه بری و بریم لعالیه دن ملی و گوتنی ده ملی چیرو گوتنی ده ملی سرپیهاتی گوتنی ده ملی دستان گوتنی ده جی زنگی کرنه
1: بله.
2: یعنی هم دکارم بشن افتشت یک جی زنگینی ها چانده کردانه
1: بله افراد خوازم بال بکشنیم سر اوه تگو چانده کرده براستی او مجاره که پرگرینگه و چافکانی سرکه این میتولوژی لگوره اردنگاریه لوان روحا سمسور مردین جولمک درسیم آمد و هروها لکردستان وارگهین در دوره وان پارزگیهان بوی تواهی لهرما زاگروسی در کتن هوله یعنی بهوشتا ادنی هی وک ده اوی وک آدن بهوشتا آدن ده پرتوکا توراتی ده تزمان او مثلا لباجار وانه گوتن کل بازار وانه ل تورات و قرآن دشته بسکرن ل گور پراوین گول وانه ل گوری افسانه کفنار آدم و حواجی لوی بهشت جیان کرنه و جبر خوارنا فکی قد خکری هاتن لوی بهشت جیان و بستر یعنی مروحی دیروک مروحی انسانی هر وحد دست پیدکه امامیت زانن
2: یعنی املاحات کارن وی جبه جنجبر که راستی خوازای کردستان خوازای به هم پایه خوازای همو رنگین شیناتیان لیشین دبه همو جورین فیکیان لیمازن دبن دهلا آوین خواده گولین خواده یعنی خوازای که به هم پایه بجهبونا کردان جیال وی سروی خاکی و آواکرنا شارستانیه آواکرنا دیتن و ودیتن کل سروی خاکی هاتین کرن یعنی راد خبر چا به من یکم نشتجه بون یکم آواکرن جو کردستانی دست پیده کن او جل قنطاره چین زاگ روسانم او در بویه یکم جه کو مروف لی دست با آواکرن ها مروفاهی کریه یعنی برای وکه هندزانن همو باوین قبیله جهه که لجهه کدن جانده کرن لی شرط مرجن کردستان دزده یک و جبوک و مروحی بکاره تشتکلی آوا بگه
1: بله برایت خواهزم بال بشیم سر هنک جی مجار جودا جی افسانه توفانه لهمان دواران قومیه کشتیان نوح ده لجای جودی قابل و برای خواه حابیل لعردنگاریه و عردنگاریه کشتن پیغمبر ابراهیم لروحای کو روحا وک بازار پیغمبرات ناسین و چیروکا نمرود قرال نمرود چی هر روحا لور روحای بیکاتی همان پیغمبر لوی ادنکاری
2: کوری افاق نه همون میتیولوژی که جو خواهم
1: بله بله و یعنی اساس یعنی حتی ایرو لعرفا در دروی بازار پیغمبران تینه زانین یعنی براستی اوجی پرگرینگه جبر کو ویرین میتولوژیک اولین پر خدایی لوی ادنگاریه شکل و دولمند کرن حتی یعنی به زردوشتی های به جدا جدا اولان حتی کو اولین یک خدایی جی دوی ادنگاریه ده بهش کتنه
2: یعنی امو سندکارم بیجن جز سردم و هری دست بیکیم یا کو جند خداوند لدهاد دیتن و پش را در بازبونه اولین یک خدای همول سر وی خاک رودانه یعنی مروف دکاره بیجه چافکانی همول تشتیه یعنی یا میتولوژیه یا نوجنبونا جیانه یا آواکرنا جیانه که یا آواکرنا شارستانیانه پیش خستنا زمانانه پیش خستنا چانده اف همول وی دره چیه دوش برکو امنها تماشا دکن هر کسی کو در دور کسی کو بکردان را جیان کرنه ملت در دور ما همویان جخوار جچان دامه هر یکی تشتک جخوار برنه و جخوار لگور خواه شیرو وگرنه افجیده واته یکو دمه که چانده کردان گلک به قواته گلک به دولمنده یعنی تیرو تجیه کو حتی در گلین در دور گلین کو پیره جیان کرنه فارز دبن عرب دبن وانا هر یکی خواستنه تشتک جخوار جی بستینن بله گوه دارن هجا ام نابره دوامین بدنه به سترانه که مراد دمیر یا که نو درکتی های های ممو ام بوارانه تیوی دیکیم بدلی بابا
1: گوتر خوش

0: Kanal K, richtig gutes Radio.
1: Guten Abend, Herr Ja, am Dissa Leverin, Semin Besha Bernama Dengi Kurdistan, am Nikashi Khabe Jiroka Shahmaran Berdevan Beken, Shahmaran Wek, Hundisan, Nevi Jin, Nevi Marake, de هر مالی ده او تابلو از امتحمین دکن هر بونه او سام
2: بله لسر محفورن هات یا چیکن او محفورن کو بری لسر دیوانا ده هاتن دلا دالا قانتن ده نیوی جن نیوی مارا دوی جن ده ما کو چه دکن وی محفوری وی خالی که یعنی وی خالی چه تنی سر و چاوه اونوی نو خاشک دکن گلان لی دکن یعنی هم خوشک بونی نشاده که هم تندرستی نشاده که برای که هم دست به گوتنا و گوتنا طبیعت مندی شما را میکیمن امه چی رو کاوی بیجن؟
1: بله چی رو کاوی
2: بله دبیجن دیدم بکیده شوان اک سیوی هبویم او ده بده او دو خوشکین خورا جیان کریم شوان که همو جیان اوی بخوادی کرنا جبزن و بازان پیگدهات رو جکی ببزن خورا ده چه سری چیایی که بگر ماهی هاوین را رادوسته او خواه آویت سر داره که جاوه شوان دنابار خواه و شیاریه ده چو او و دیم دمه که گووند ها میشین هنگیف این دنابا زناران ده دبینم او میشین کول در دور زنار ده زوران مرق دکم جبر کو نکاره مرق خواه نکاره بمرق خواه شوان دست خواه لقلیل که میشین هنگیف دکه او دکولم هر کو ود کوله فر ولهه یک فرا و کورتر درد که و هولیم چقاس قلک مزند به میشن هنگف او قاز زیدتر لدر دورا دیوارین چاله یه بیره دقد درقسن گاو هنه که جنین دی کوله دبینه کم دبین بیره ده بشانه هنگف هیم هر چقاس او شانه هنگف هل ده جیله دبینه که هنگف زیده او لداویا ولهه دهیم هاول ده کو کیفر لسر ده وی بیره را که او خبر ده بنه بیره لین کارم. پشترا لسر وی اگه گازی دو حوالن خواهی شوان این کو گلک جوان حزده کرده کم. گاوه هر سی شوان به هورد کیفر ده هجینن ده بینن کو شکفته کو ده شبه بیره که کور تجی هنگیوان. به دیتن آوان هنگیوان او کاری در خستنا هنگیوان دکن. او لغه وودو به هر برهف دکن. دابش دکن. چند روزان شوان سوی یکو لگوریم دباشکرناکار به وریز داده که به خواریم یک بشان هنگیوان بر هفده که او حوال نوی دکشینه جور کاری کم کرنا هنگیوان ده قدم جه تخمین آوان زیده تر هنگیو بر هف بونم به قداندن ها بر هف کرنا هنگیو را شوان سیوی وری سیخوا بخواب اگیره ده که حوال نوی جه بری بکشینن لیم خوابن حوال نوی جه بر پربونه که هنگیوی که هاتیه در خستن خواشاش دکن او ده فکرین کو هنگف اگر بی بلاف کرن وی لسر وانا هنگ با جبو اینا بریار دادن کو حوال خواه ده بیره بیره ده بهیلن به وی آوائی حوال خواه حوال نوی ده شکفته ده دهیلن او دو کلیل قلقه شکفته ده گیرن او جور ده چن دایی که شوان سیوی هر چقاس لچیا و زوزانان ده که و لحمو قلن داران و شکفتان ده نیره جتو شپکی کوری خواه نابینه اولین وی این که خواهیتی لشوان سیوی کرنه هنگی فروتنه اون دولمند بونه. شوان سیوی که دشکفته ده آسه مایه نکاره دنگی خواه بیشینه کسی کیم. چند روزان ده فکره که چه بکه او بوستایی ده که بد خواهیم. او جنه زانه چند روز یعنی چند شفت رازایم. دمه که بهیوی آخواه ونده ده که ده تاریتیه ده رونهیه که ده بینم. شوان دست خواه به دست خواه کلاندن جه روناهی که جه تیم دکه او جنش که و چالاک داده که و او چالاکو و دکه به دهلوشه او داری لجهانه که دون و دبم او بر بجر دبه او دکورهی روی اکیده تکشاندن شوان سیوی جبر کتنا خواه نکاربه دمه که لسر خواه دوارم دمه که چاوه خواه و دکه لدردور خواه دنیره دبینه که هر جوره بدوی لخواشکبونه هیا هر جوره شینهایی هر جوره فکی هیا ده جهانا به هم پاده جبلی ماران تو زندی لدردو روان تنیره لهم بری ویدیتنه هم ماتمایی دمینه و هم جیده ترسم دو مارین مزن این کو نیزی شوان دبن وی دگین نوا کشککی مزن کو گلک بالکش او خوشم. دنوا او ده ده جنه که کو نیوی بجن خواه جمار و جنیوی دن جی جنه پر بده و لسر کرسی رو نشتیم. پشتی کو جنه نیو مار لسر جه کو رو نشتیم گازی دکه او دبیجم. از شاه مارامم خواه که شاه ماران ده ناس کرن جیره دبیجم نحو جه کو هم بترسن حتا از لور بم مار نه جتره نه جی امرو ویندن را تشتکی ناکن مارین کو دبن باندور آمن ده او بمن و گریدای وی هردم آلیکاریو بکن.
1: بله لور شونداجی بچک از بردوام بکن چیروکی تشتکو حاطی سر شوان میناکو او بخواه جی جیابه شوان را دبیجه شوان بوی دیمنا بالکش ماتمایی دیمینه جبر وی ماتمایی یا خواه هندک دیمینه کو زمانی خواه دا قرتینه شخمران جی شوان را دبیجه همو خواسته که انت ده دی ورجی هون راحت بند جبلی ماینا لوی ولات ماران بیوه تو ریک شوان را نامینه به دمیر ده نوبر شهمران و شوان ده نزیکون چه ده به و هفت قاطان ده بنه ارده ده اوینک چه ده به گل اکدم درباست به شوان ده فکره که دم حاطیه که دخوازه که شهمران بکه و شهمران رد بیجه تاوی که از ته جده حزده کم من بریه دایکا خواه و هر دو خوشکین خواه کریه کسی تونه کلوان خودی در که به نزانم او نها چه دکن و روشوان چیه از جوید خوازم که هون من بشینن باوان تاوی که شهماران جبر که پر شوان هزدکه نخوازه شوان بشینه لی جبر که شوان دخوازه هره دلویجی ناشکینه شوان رد بجه از ایتا بشینم لی از دزانم هگر از تبشینم و مرنامم دسته تبه توی من بکجی شوان سوز ده شخمران او جرد بجه او بس سدم و مرنامم بجی از توجار خیانت التنکم شخمران شوان را دبجه تشتی که تو نزانی از دزانم چونات مرنامنه لی گر داخوازت چویم به از تبشینم پیشتی وی آخافتن و نوبر و وانده شهماران شوان را دبیجه بری که است بشینم از هنک شتان شتر بیجم ولا تک هیه دشت و زوزان اینوی بلند هیه لسر وان دشتان چیه که بلند هیه گل اینوی ولا تی هر سال تین زوزان این بلند سالی روژه کی گل تین سرکانیا و کیفاخوه دستینن پیشتر ده تاسان ده شیر دادگرن و لور دهیلن پشتی که گل لور جی وردچن همو ماردچن و جوان تاسان شیر ودخون و ودگرن او روژا که وکر روژا مجی مره حاطیه دیار کرن از جی تیمه ور گاوه که شوان پشتی دمکی دریج ودگره گنده خواه دبه که خوشکیم وی مزم گونه دیاوی جبر شینو گریه چاوین خواه کور بیه هر دو حوالین وی یین کو خیانت لیکرنه به پره این کو جهنگوان قزنش کرنه دولمند بونه دمه کو دچه با دیا خواه دیاوی به بهینا کره خواه وی ناست که او چاوین وی جی شاهیه ودبن دیاوی دبینه کو کره وی مهزم ویه و خورتکی به دو جدر کتیه شوان به وگرینا گنده خواه دی بهیس کرن کو پادشاه لولد نخوش کتیه همی نوجدارین ولد تینه گازی کرن و پادشاه چارکی جنخوشی پادشاه را چارک ببینن به فرمان پادشاه سری وان تیجه کرن همین نوجدار تینه کشتن لولاد تن روش نوجدارک دیمینه پادشاه گازی ویده که او جویره جید خوازه که چارک جنخوشی ویره ببینه جبر که نوجدار اندن گلک درمانان جرباندنه او نوجدار تنی وربجار که پیشکشی پادشاه دکه و جی پادشاه را دبیجه درمانه تا شهمرانه تو ولاتیان و کانیه تو گوشت و بپیجی و بخوی تو ساغ ببی بریوان داویا بردواما چی رو کشته
2: جغینی وی تو درمان تو نکو نخواشیات درمان بکم پادشاه دپرسم از شامانان نکو دکارم ببینم دکتور جبش پادشاه رد بجم لولات یکی هیش یکی شهماران دیتیم او کسی که شهرمانان دیتیه لسر پیشتاوی نیشای شهماران هیم ورن ام دلف شو که مزن آوا بکن او همو میرین ولات بینن او جوان بخوازن که جلو برگی خواداخن

0: دیتی کیه نایزانین وزیر پادشاه دبیجن کو کره پیراجن اکی لجه اکی دمینه چند سال بری ونده بویه او پیش دیده مکدرش پاشی و دیگره ملاخم پاشی گازی شوان دکن کو خواد دلفشو کده بشوم هایا شوان جن نیشان از شهماران یا لسر پیشتاوی تونیم گاوا کو شوان خواد تازی دکم نیشان از زیرین شهماران لسر پیشتاوی دنابره هر دنبال نویده خویاد بم نجدار دقیرم اف مروف اوکو املی دیگرن پادشاه فرمان داده که نومدارن که شوان بگیرن شوان جبوکو جوان ربیج شهماران لکو دیتیا اشکنجه دخوام لجبر که شوان لسر سوزاکو دای شهماران ایا سوزاخوا بجه تینه او لدردار دربار شهماران ایده چو گوتنا نابیجم پادشاه کوش شوان تشتکی نابا دیو خوشکنوی دیگرن شوان را دبیجن دماکوم تو جه شهرمانان جمارا نبیجیم از هر دو خوشک او دایی کاتا بکوشم لسر وی یکی شوان قلص دبا او بحثا تیتنا شهرمانان دیکم
1: بله بروام زیده وقت من این ببوره از تا او دیکم برا ام هنک او بکن کرتاسی بردوام بکن هنک کورتاسیه که بردوام بکن جداره وقتی ما زیدنی نه چرو که این جداجی هنه انگو شوان ایخانت لشاهمران دکه شاهمران جی شاهمران دو بجه پادشاه دچن جی وی اوش پشتی که مارتین شیر و دخون او شاهمران دگرن او شاهمران شوان را دو بجه من دزانی بکو مرنا من بجدسته تایه لی او دکه شهمران دخوازه که نوبرا ماران و انسان انده شرک چینه به هر ماراکی دشینه ولاتا کیدن ده به ازیدیسا وگرم قرال جی وی شهمران شهم دکوژه پادشاه که
0: گوشتی دخوا
1: اره شهمرانا که به شیرتا نوشدار وکی قربانه که تش شرجه کرن وکی سر لاش و دوف دکن سیبش هر پارچه اک ده بروشک جودا تی کلاندن بجیک شبو خواه آوا پرچه سر شهمران شبو شوان لاش و پادشاه را جی دووی دووکی ودخطینه نوشدار اکو آوا سر شهمران دخواه دست به تگشتن زمان همو زندیان و نباتان دکه
0: اجبر که اموسا بجن شهمران سمبولا زانستیه سمبولا حکمتیه سمبولا درمانه سمبولا دلووانیه اجبوه اینا نجدار دما که آوائی ودخوا یکسر همو زانین در حقی تبایانده آجالانده در باسی بیناد به یعنی امویت خودکارم بینن یک جتابیت مندی شهمرانی اوه
1: بله راسته دست به تگشتن زمان و دبن زغتا پادشاه ته شوان پرچک لاشه وید خواه لی جبر کو ایخانت لحوال و حسکری خواه کریه و ایخانت لشهمران کریه دست به خمان دکه پادشاه جی کوج آوا دووه شهمران کو جهر ماران لی ته برهف کرن دخواه دمره انگو جودا جودا ورسیون وان چروکانه به 10,000 سالان چروکانه هر روها یعنی دو گوهرن ما پر زیده براستی سه چار ورسیون جدا من خوانده بسیم
0: نها ام وی بیجن جبر کو چیروکا شهماران نباوه که نویسکی لباوه دووکی درباز بیا هر کسی کو جنفشه که درباز نفشه که کریا لگور خواه نکتش یان لیزیده کریان لیکیم کریا
1: بله راسته
0: جبو اینا او دبست آدم کو دوه گوتنا چیروکان دهنه گوهرتن چه بین
1: بله
0: ام بارم
1: ام جوستیان گوتاروانیم ام جوستیان ام سترانه کی ولور دیسا سترانه شاهی بدو چاوره شامن لی بخن گوتار خوش پشت سترانه امسال ورن